Chivyata ni njamena Radio Diffusion Nationale Chadena Fatma Idi Dogo Yama Deru Goro Njakina Dokfidi Yambini Na Deo Korvo Hura Dion Katanda Fatana Humi Daramba Saki Vun Maya Mousey na marba na suma suma na min vun mama na halang suma na bak vun mama kaka vora dina humba bumi ini dan gaga depana deo deo di deo na halang. Chey udurata departama mi mayoda na yaron disimama gobo na Mousey suma kone na ki masana an gaga depa. Sumi kabia mong ili mayoda la katawan jile kileta na halang mayo limye mayo bone an marga sawi na deo di. Lisunin kau yang korbo radio entani, Mahmud Gasara, mana jadi amat datang fakawi jivinati tet. Kun kau utai dan dimiring tulus sudah melata, balam jauh bagalah zaman macam rumah rane an, anggaravun radio nahumba ni agmi. Teknisi nang lisogole kolelali.

wul yik nek awudum Joseph bebar ma Matthias mbayor nom Chimo mbaytel ngon Jacob Maciel Martin ake Larkoy Larkoy Rachel yik mbayam dene Celestine o ngania nik ngeguto adi lar sak Gina malangde tava andan krangai kranto au kronge kujidig tu malang ake mad tadug singnan girn sig noji kem dai sig malang korodet ade kranto irai sir majig malang do yotu ya ngonnan dug jia ake ngo kondig jia kondu lar sak jina larsak jina ni ba ni guto kondo ko jogi di me na avril kembal gu dubjo ko jokal ngme do tin ni ba kembe ke njamana tla wala ni ningte ingndo ko jogi di ndo ho na avril kembal gu dubjo ko jokal na ke me do tu ade le ni ningte lu dub de ke tukrat bera na kran do na den ministry ya infrastructure des enclavements ake entretien routier ni au bail ton directeur général que directeur technique gera klag malang que ministère infrastructure de au bail ton église que admam de la saint kadawi église était 37 francophones que jamais été 17 que jamais été 16 que jamais été numéro 11 que jamais été signé mum de malang ni ta gigena dan si kerang gai kerak dan gang ali no patana sakate tortan do situ kogum kogumu son do maje signa ira e sed ni re jabu gi na kadu ke asalin dan lai bem tele te dambir ni bai nik mbuna de antoine saibe marcel general bang maji jima dumbai che deon rokul tar barnabas ingau dande rotag Daniel Yingbay Gedum Philippe Lumbay Zaché Ngarsa Baoul Nekaoudum Joseph Ake Bebarum Mathias Mayor Nom Chimo Baitelngon Jacob Maciel Martin Larkoy Larkoy Rachel Bayam Dene Celestine Waitongania Ningeguto Larsak Gina Malangdenan Dan Kerangai Ari Keranton Dan Sisi ini, engkau bapa dega, akhir engkau kau dega malang. Akhir sisi ini, ia kau jadi dega, engkau kau dega, mada tak dega, engkau kiam dega, sisi ini engkau nasi ke, kau aji kiam dai si ke malang korod itu, doyo dia ni ke engkau nanti, kejia akhir engkau kau dega kau dega larsak jina ni ba gutok ndo ko jogi di me na abri ni adi kembe jamna tla wala ni ning tin do ko jogi di ndo ko na abri ni ba do ba de ko to kra to ber kla yon do na de ni minister ni yon kla ko so do ra do rob gu maji adi yon kal ga yin go do do to ke bar ku jigi gi abar na infrastructure ro des enclavement bay to na ni sin ni directeur nga gra do kla ga di directeur general gu Aké directeur technique jarak lag malang ke ministère ntotu o bay ton kran to au kro ngi ke gir ku ji ala te ali église été numéro 37 ni bay francophone ke kembe ke nyamenat la o été numéro 17 ni bay ke kembe ke nyamenat la o été numéro 16 ke kembe ke nyamenat la été ma église évangélique ta ni ba été numéro 11 ke kembe ke njamena la église gen malang to nan dan de kra kai dan gangale o kra antone au kro nge ke ni si mum de ke malang ni nan dan si kra ke dan gang ale o bai to no bata sa ka de ka kra ma je sinere na inja bu ke na ka de ke asale ni ba berana ton do majesi malang na wo ji ke rode te kumbang nan jinai ke manu kumde te ni wa majesi